Det var godast Benson Boone med Mystical Magical denna torsdagsmorgonen. Och Dante Thomas är nästa ut med Miss California.

Det var godeste Lady Gaga det som sparket igång morgenshowet och 8 timmen med Abrakadabra. 8:10 har klockan blivit och vi ska hoppa till men han Karsten Ulla som har bursdag idag. Här står det gratulerar med dagen Karsten. Hoppas du får en fantastisk dag. Stor klem från Linda. Och han godaste Karsten, han är påmält till bursdagspakken han här på Radio Ålesund så vi drar vinnare av senare idag. Och visst du känner någon som har bursdag, meld dig på bursdagspakken du också. Det nästa kriteriet det är att vedkommande har enten haft eller har bursdag i innevarande uke. Utöver det så är det fritt fram. Och du kan melde på ved å sende kodeord bursdag, namnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen den sendes till telefonnummer 2199. Nu ska vi få lite VM-feber i morgenshowet. Det är den officiella VM-låten Die Die som står för tur.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dörrarna är öppna hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund och vi vill möta dig. Stick inom idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal. Det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt än då? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
2: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I turstier, gapahuka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbank 1 Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bokmöte ditt nu.
3: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.
4: Ända en gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de gulaste containerna.
5: Norges neste VM-arena i New Jersey møter kraftig kritikk for underlaget på bana. Landslagssjef Ståle Solbakken møter pressen dagen etter 4-1-seieren over Irak og erkjente problemet. Frankrikes Adrien Rabiot beskrev bana som et kunstgressunderlag, hardt og stivt etter 3-1-seieren over Senegal. Trener Didier Deschamps kalte det et spesielt underlag og trodde det lå betong under. Norge møter Senegal på den samme arenan i neste VM-kamp natt til 23. juni. Ellers avgjorde Ghana på overtid når de møtte Panama i natt. Caleb Jerenki ble matchvinner. England kjørte på fra start når de møtte Kroatia og gikk tidlig opp i ledelsen etter at Harry Kane fikk to muligheter fra straffemerket. Den målrike kampen endte til slutt 4-2 til England. Harry Kane skåret ett til Jude Bellingham og Marcus Rashford putta også. Og før England-kampen skuffet Portugal og spesielt Cristiano Ronaldo. Portugal klarte bare 1-1 mot Kongo, og trener Roberto Martinez får kritikk for at Ronaldo ikke ble byttet ut i kampen. Og i natt slo Colombia Uzbekistan 3-1. Luis Diaz ble kampens spiller med en scoring og en målgivende passning. I kveld starter runde 2 i VM, der Tjekkia møter Sør-Afrika klokka 18, Schweiz møter Bosnia klokka 21, mens Kanada og Meksiko skal i aksjon igjen hjemme i natt. Kanada møter Qatar, mens Meksiko møter Sør-Korea. Og her hjemme feirer vi semifinaleplass i kuppen for OFK kvinne etter at de slo Vålerenga 2-1 borte i NM. Dermed har OFK-damene slått Vålerenga etter landets beste damelag borte to ganger i årets sesong. Ingrid Nødland ble helten når hun satte inn 2-1 når det gjenstod ett minutt av kampen. Nå venter Stabæk i semifinalen.

10 timmen av dagens morgonshow här på Radio Ålesund denna torsdagen 8 juni. Och vi fick nettopp Kjartan Lauritsen och Astrid S sin friskis, och vi ska till en aldrig så liten klassiker helt på tampen av 9 timmen. 9:55 så är det Queen med fantastiska Lady Gaga. Nej, Lady Gaga. Där ser du. Här är det tickar mot helg i hodet, men apropå helg, tidig helg man André Ulvesäter får du klockan 11 idag. Nu så är det Queen. Radio Gaga är det låten heter. Så ha en fin torsdag, och så snackas vi strax i 10:00.

0: Back to Friends är låta vi spelar av här. Det är Somber som syng den. Jag hoppas det är en fin torsdag.
1: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund. Leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.
0: Vi har kommit till 18 juni alltså. Det är torsdag och vi ska då träcka ut en heldig bursdagsvinner. Kem stick av med packen den här uka. Det må du få med deg ganske snart. Og hvis du ikke har sendt oss en melding enda, så rekker du å gjøre det på 5 minutter før jeg skal avsløre dagens vinner. Så spring inn, send en sms med kodeord bursdag til 2199 og skriv navnet på en person som du vet fyller år I løpet av denne uka her, og kan stikke av med bursdagspakken.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Denna norske 19-åringen som är tilltalt för drapsforbund i Storbritannien må i ny rättssak. Juryen klarte inte att bli enige om de menar 19-åringen hade tänkt till att drepa någon på uppdrag från Foxtrot-nätverket, skriver Aftenposten. Runt 20 personer blev evakuerat efter att flera upplevde obehag i en byggning i Köpenhamn i dag. Flera av de berörda beskrev symptom som kribbling i halsen och röda ögon. Ingen personer är fraktade till sjukhus och situationen är under kontroll. Norge går trolig in i en varm sommer, det viser Meteorologisk instituts ferske säsongvarsel.
2: Sør-Norge har störst sannsynlighet för varme, men också Nord-Norge kan få varmare vær än vanlig. Där är det också 60% sannsynlighet för att perioden blir våtare än normalt. Samtidigt är sannsynligheten för en törre säsong bara 15% på Östlandet och i Agder är bilden motsatt, men osäkerheten är större för Västlandet och Trøndelag, upplyser meteorologerna.
1: Reporter Frode Sti. Frankrike stopper og tidligere Liverpool-spiller Ibrahima Konaté er klar for Real Madrid, det melder klubben på sine egne hjemmesider. 27-åringens kontrakt med Liverpool gikk ut etter sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: på Facebook, Öroy Takeaway.
1: Sommarfesten på Giske.
2: Världens bästa festival.
1: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med utrolig massa jämt proppfull med musik och aktiviteter för alla samman.
2: Noen av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare, Silent Disco,
1: konsert med musikprisvinnaren Black Child,
2: show med Beatles för barn, vannsport,
1: guldgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskarfabriken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: och massa massa mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske, søndag 28. juni, for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Har du trucklift eller andra maskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.